0: Anastasia, one day in your life. Godmorgen og velkommen til Radio Alfa. 17 over 6 er klokken.
1: Godmorgen, Alfa.

Ja, fra filmen Flashdance, der var det Michael Cimbello med Maniac på Radio Alfa klokken 6:46. 14 minutter til nyheder med Dan Jensen. Det her det er Western featuring Sibyl. The Love I Lost på Radio Alfa.

0: Anne Linnets time, dag her uge klokken 11 over 7 på morgen.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Radio Alfa.
0: Og til danske toner, det er Sleeping My Day Away.

News og alle andre siger. Og så fra Pat Sounds, det var ikke Pat Shop, nej, Pat Sounds pladen Beach Boys og God Only Knows, ser på Alfa.

Aretha Franklin sammen med George Michael. I knew you were waiting for me. De sidder begge to op på en lyserød sky og jammer med alle de andre, vi har mistet, Prince og så videre. Til Paul Krebs. Han underholder fortsat hernede. Jeg lader min dør stå lidt.

Yeah, man, så fik vi også lidt reggae her mandag eftermiddag på Radio Alfa sammen med Bob Marley and the Wailers og Could You Be In Love. Inden vi rammer en gang nyheder her kl. 15 på Radio Alfa, så er der også besøg af Junior Senior med Move Your Feet, og så denne her fra Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't Look For.

Soul Asylum, Runaway Train. Og Paul Kipes også Morrison, Dylan og Elvis. En sang om de helt store kanoner fra dengang. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Kan du huske den? Her er Eurythmics.

0: Starship, we built this city. What's the deal about it, Patricia McNeil? Ain't that just the way? Nu er det tid til Michael Falk og nye tider.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Mig her fra Mojo, Lady Hear Me Tonight, og Talk Talk tidligere, It's My Life. Det er alle tids aften, du stiller ind på her på Radio Alpha, og her er Go Go Dolls Irish.